0: おはようございます。サラマパーギー、
1: ジェリー、ジェリー、ヨー、シーヨー、
2: サイティ
0: ー。はい、サラマパーギー、レガトニマムニリカタパンディアス。Ingon man sa mga kauban ini ng mga barangay health workers des barangay Kiyot. Mayong good morning ninyong hurot.